Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio. Take the ribbon from your hair.

P4 Plus. Vi älskar musiken från förr lika mycket som du gör.

igång. Men mamma, du måste förklara, vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Nu dalar min sol över söder,

För jag har älskat så många, hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret, jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara, man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älska, älska för kärlek, sjunger stilla sin sång. Minns att du föddes till

Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter, bland annat. Det är så min sommar i år kommer se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm, så mycket tid läggs på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan, men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.

0: Ma gisne, per la tag mi sadgane, per
1: Aja, baja, små frön. Nu börjar vi lektionen.
2: Så vänder vi på bladet och vad hittar vi väl där? Ja, vad hittar vi där? Titta på haren.
3: Titta på haren, hur han hoppar på skaren.
2: Ja, men lilla räven.
3: Men lilla räven, bara smyger i säven.
2: Varför det då?
3: För han har väl inget annat för sig, kan man tänka. Huvudsaken är väl att han rör sig, kan man tänka. Och titta, titta här, och titta, titta där. Och titta, titta, titta, får ni se att de har ögon här.
2: Och de har öron där.
3: Och även svansar hava det. Och en liten mun att äta med.
2: För se, de äter ej med ske.
3: Och titta, titta här, och titta, titta där. Och titta, titta, får ni se. Så vänder vi på bladet. Och vad hittar vi väl där? Ja, vad hittar vi där? Titta på dealen, på krokodilen, hur han badar i Nilen.
2: Mm, men elefanten,
3: bara plaskar i kanten.
2: Varför det då?

0: Stina läser nästa stycke. Vad är det fatt nu då?
1: Titta på Tage, titta på Tage. Det är han som har slagit.
2: Slog lilla Stina, slog lilla Stina. Så hon börjar och grina.
0: Hon har väl aldrig annat för sig, kan man tänka. Huvudsaken är väl att det rör sig, kan man tänka. Vem var det?
1: Det var Asta.
0: Fy på sig, Asta.

0: Och titta, titta får ni se. Och titta, titta får ni se. Och titta, titta får ni se. Och titta, titta får ni se.
1: Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Hej, Kia Siversdotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en, sommar. Och där är vi ju nu och jag njuter av ljuset, av

jobba, för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

0: mig kärleken, spröda kärleken.
1: Ja, hon är hög sommarnatten till.
0: Ja, visst.
1: Som mandelblomman och luktviola. Mm. Som humleblomster och kamomill. Om hon vill ha mig så får hon ta mig. Att gubben slocknat är en chimär.
2: När gamla gubbar blir kortisar.

0: morning coming down.
1: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.

Ha ha ha!

Pling, pling, smatter, smatter. Ja, det är tio topp-dags nu för er som lyssnar i realtid eller möjligen i efterhand. Och tänk er nu sommar och 1969. Igår fick ni till exempel Svensktoppslistan från den 13 juli det året. Och nu ska ni få tio toppsändningen från dagen före, alltså den 12 juli det året. Och slår man ihop båda de här listorna, då får man ju de absolut populäraste låtarna från just den här helgen i mitten av juli 1969. Och på den här tio topplistan, då har tre låtar hittat tillbaka till listan efter en veckas frånvaro. Men juryn också välkomnat en helt ny låt. Och de här fyra låtarna tillsammans, de knuffar då ut lika många där en av dessa hade legat etta. Vad säger jag mer om listan då, som en liten hint? Jo, In the Ghetto med Elvis Presley, den hade toppat listan de två veckorna före. Och här får vi då veta om den fortfarande har fått flest röster. Men den är inte äldst på tio topplistan denna julilördag, för det är The Beatles, som alltså hördes den 12 juli. Och jag säger än en gång, 1969.

Det är nästan mitt i sommaren. Åtminstone har snart halva sommarlovet gått och storsemestrarna har ockuperat badorterna. Och mitt emellan nyheter, börsnoteringar och sportprogram och vad det nu kan vara kör vi ut världens friskaste, färskaste och schysstaste 10 i topplistan. En lista som just idag ser ut som den aldrig gjort förut. En lista konstruerad av en ung, fräsch, 300 män och kvinnor stark jury som nu definitivt sagt ifrån. Sagt ifrån att de inte längre vill höra Simon & Garfunkel på 10 i topp med den här The Boxer.

Ja, jag lovar att detta var absolut sista gången jag spelade The Boxer med Simon & Garfunkel. Juryn har nämligen varit snåla och bara gett den 16 poäng, vilket betyder att den ska bort. Men inte ner till 15:e platsen som ni kanske trodde, utan den delar plats 14 med Peter, Paul & Mary, som inte orkade med vad så många andra gjorde idag, gå in på 10 i topp. Återigen alltså, nummer 14.

Peter, Paul and Mary, denna amerikanska folksångartrio med efternamnen Jarrow, Stooky and Travers i rätt nämnd ordning. De fick 16 röster och plats 14. Ligger alltså utanför 10 i topp med Day is Done. Spolad. Över till nummer 13.

Efter 9 veckor, varav 2 i toppen, kliver nu Desmond Dekker och hans Aces av 10 i topptåget med Israel Lights. Men hans fans kan vara lugna. Dels är han aktuell med en ny platta, It Make, och dels dundrar han in på Lisebergs scen i Göteborg tisdagen den 22 juli för att medverka i Oppo Poppa. Men på 10 i topp är han för tillfället slut. Och slut är nu också detta stycke.

Beach Boys höll rekordet på 10 i topp av de låtar som låg där. Men nu är det slut. I Can Hear Music blev idag bara 12 med 24 poäng. Hittills har vi konstaterat att 3 låtar lämnat 10 i topp. Och kanske vi inte ska vara helt lyckliga för det. Beundrarna till berörda artister med de här låtarna kanske fäller en och annan tår. Och kanske plockas en och annan nedstuk fram när jag säger att här är nummer 11.

Oh, happy day. Ja, för 5 veckor sedan då var det för The Edwin Hawking Singers. Då gick de nämligen in på 10 i topp. Idag fick de bara 26 poäng och det fattades alltså en för att de skulle få vara kvar. För nu har juryn spolat den låten. Över till 10 i topp. Jöken har ljudit och vi släpper fram 10 i topp. 10 i topp som idag kan presentera hela 4 nykomlingar. En del gör visserligen comeback, som 10:an här till exempel.

Manfred Mann, de höll sig borta en vecka. Nu kom de igen, trots att upplösningen av gruppen ägde rum för en tid sedan. Ragamuffin Man fick av den gemilla juryn 27 röster och då blev de med bara en poängs marginal nummer 10. Och här spårar vi just nu in på nummer 9.

In för två veckor sedan, ut förra lördagen och in igen den här. Jack Downing and the Other Side, denna svensk-amerikanska grupp, gör alltså comeback med en dödsgammal låt. Den som Kingston Trio hade uppe här för, ja, bra många år sedan i alla fall. Greenback Dollar heter den. 29 poäng och plats nummer 9. 4 låtar in på listan. 2 har vi redan hört, här är den tredje.

Ja, också Time Is Tight gjorde ett lyckat comebackförsök. In igen på listan till 8:e platsen med 34 röster åker Booker T and the MGs. Och de fyra nya gjorde alltså 3 stycken comeback, men en helt ny. Och det är den starkaste.

Jones, It's Getting Better. Ja, verkligen, i Sverige åtminstone. I England, ja, där går han inte hem så bra som popsångare vill säga. Däremot har han börjat spela teater där, och en pjäs som han medverkat i, som nu har gått på engelska landsorten, den ska flytta in i London med Paul i en av de ledande rollerna. Och efter att nyligen har turnerat runt i Sverige åker han alltså in till TJ Topps 7:e plats med It's Getting Better, som fick 36 poäng. Snyggt gjort av Paul Jones. Här är nummer 6.

The Councils, de håller sin gamla sjätte plats. 37 poäng till operettmelodin här som en present från juryn. Och därmed kan jag nu utnämna här till listans allra äldsta låt med hela 5 veckor på 10 i topp. En fantastisk prestation i dessa tider. Men juryn har ju skärpt sig, så Councils kan gott få vara nervösa inför nästa vecka. Man vet aldrig hur det kan gå. Plats nummer 5.

If I Only Had Time. Den låten gick in förra veckan i Jim Pitneys version. Då till plats nummer 4. Nu fick den kliva ner ett sånt där speciellt gyllene 10 i topptrappsteg. För den fick bara inom citationstecken då, bara 55 röster av den begåvade jury. Nu skulle jag om allt var i sin ordning spela nummer 4. Men allt är inte i sin ordning idag, så här är nummer 3.

The Ballad of John and Yoko. Den balladen framfördes som vanligt av de här Beatles, och för det fick de 57 poäng. Vad oordningen bestod i är att jag inte spelade någon fyra, och det var ingen oordning, utan det var helt schysst. Det finns nämligen ingen fyra, för det är delat på tredjeplatsen. En trea till alltså.

Eleanor Bodell med Keep Searching. Kan det ha varit det att hon hade artist namnsdag igår som gjorde att juryn gav henne 57 röster och lät henne få dela den här tredjeplatsen med Beatles? Ja, jag vet inte. Men hon gör i alla fall minst en vecka till. På andra platsen då? Oro, där smyger vi också fram. Inte letande efter något, men i någon slags indiandans. Sonny James.

Running Bear med Sonny James. Kvar på plats nummer 2 med 77 poäng. Och detta, mina damer och flickor och herrar och pojkar och eders excellenser. Detta betyder att kungen inom rocken och numera också kungen inom poppen, Elvis Presley, för tredje veckan håller plats nummer 1 med In the Ghetto.

Hat trick alltså för In the Ghetto med Elvis Presley, som fick 100 poäng plus en av juryn. Och när man legat så länge i toppen på 10 topp, ja då kanske vi ska presentera mannen bakom verket, kompositören till In the Ghetto alltså. Han heter Scott Davis. Men nu lägger vi Scott Davis, Elvis och alla de andra åt sidan ett tag och sluter ögonen. Dels för att minnas och kanske för att somna. Dagens ettåring är nämligen bra trött. Från 10 i topplistan för ett år sedan. Herman's Hermits i Sleepy Joe.

0: Och så var det här med 30-test. Hur är det nu?
1: Jo, alltså, ni som vill vara med och rösta skriver till oss och talar om det helt enkelt.
0: Adressen då?
1: Jo, skriv till 30 i test, Sveriges Radio, 10909 Stockholm. Och skriv också ditt namn, din adress, din ålder och framförallt ditt telefonnummer så att vi kan ringa dig sen.
0: Och det här gäller er som bor i?
2: Piteå.
1: Eskilstuna.
0: Växjö.
2: Filipstad.
1: Malmö.
0: Skellefteå.
2: Falun.
1: Västervik.
0: Norrköping.
2: Boden.
1: Västerås.
0: Borås.
2: Helsingborg.
1: Luleå.
0: Halmstad.
2: Karlstad.
1: Östersund.
0: Visby.
2: Göteborg.
1: Umeå.
0: Stockholm.
2: Örebro.
1: Och Sundsvall. Och med det så ska vi snart avsluta hela 10 i toppsändningen för den här dagen. Elvis vet vi blev etta och vi vet också att vi fick 4 nykomlingar på 10 i topp. Nämligen Paul Jones som 8 med It's Getting Better. Vi fick också in Time Is Tight med Booker T and the MGs, Greenback Dollar med Jack Downing and the Other Side och Ragamuffin Man med Manfred Mann. Imorgon kan ni, om ni vill, och det vill du väl i alla fall va, då kan ni lyssna på Sommarlov. Men om stämningen blir slö, ja då får ni faktiskt ursäkta det. För han som bubblar på mellan plattorna, det är han som inte sover på nätterna. Ni vet, Big Body Åker Strömmer. Ja, till på torsdag då va? Då vi förstås återupptar kontakten med varandra. Ha det skönt, ta gärna och dansa en kassa tjock så ni håller er vakna. Eller kör en halligallidans till den här signaturen.

0: och programledare för TU Topp var som vanligt Lennart Häggqvist. Och vi sänder TU Topp en gång till, nämligen imorgon bitti här i P3 klockan 9. Nu nyheter.
1: Nej, nej, nej. Ingen sanning i det där. Ni får inga nyheter och heller inga repriser av TU Topp ifrån den 12 juli 1969. Däremot kan ni ju lyssna på det igen hur många gånger ni vill i upp till 30 dagar där programmet finns länkat på vår hemsida. Men ni kan också göra så som jag brukar göra när jag vill höra något i efterhand ifrån Sveriges Radio. Det är ju via appen då som logiskt nog heter Sveriges Radio. Men nu musikmix fram tills klockan 18 då Henrik Olsson ska servera lugna och stillsamma låtar i Sakta vi går inom stan. Och jag ger ju också, kan jag ju säga, 70-tals nostalgi på fredag klockan 16. Och det är den nyproducerade serien som heter Kvällstoppen 2.0. Då får ni veta vilka 20 singlar som sålde mest i Sverige i mars, året är 1979. Men det var ju 1969 i sändningen nyss med TU Topp. Och låten som är först ut i den här musikmixen nu, den toppade faktiskt TU Topp. Och året var då 1973 och blev då en av det årets populäraste låtar här i Sverige. Tyska gruppen The Les Humphrey Singers, de hade ett framgångsrikt år då när både Carnival och Mamma Lou skördade framgång. Men vi ska höra låten som handlar om Mexiko. Så jag säger bara, ha det så fint nu i sommarsverige. Jag sitter här i en lagom kylig studio i Norrköping. Micke Sederberg. Hej då!

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

0: Woman, slow down. I wanna play everybody with my demon.
1: P4 plus.

nu är det gott att leva på en sommardag. Här står Adam och Eva, här står du och jag. Du kan tro

sanningen och säga är jag världens Don Juan. Jag flirtar med så många brudar som jag någonsin kan. Alla, och även om de ej flirtar tillbaks, och det gör de ju inte, så vill jag springa fram till dem och ropa hejsan, svejsan,

P4 Plus står på hela tiden. Vi finns i appen Sveriges Radio Play 24 timmar om dygnet.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

vacker väv, och motivet är Nordens ljus. Den svenska själen så ensam och sträv, en sjö, en åker

men god kväll och välkommen till Sakta vi går genom stan. Och nu är det den 1 juni, sommar på riktigt alltså. Och då tar vi en riktig sommarlov tycker jag. Den här förknippar jag med mina barndoms sommarlov. Barfotavisan med Mats Paulsson.

då har vi tagit några steg här i kvällens sakta. Vi går inom stan. Vi inledde alltså med Barfotavisan som Mats Paulsson spelade in 1974. Och så blev det 1939, fast musiken var inspelad 1989 men hämtad från filmen med samma namn då som titeln 39. Louise Hofsten gjorde den där låten. Anders Berglund har komponerat. Nu ska vi ut och cykla lite och vi ber oss till Peking i Kina.

Stämningsfulla gitarrer här i Cavatina av John Williams, inspelad 1978 faktiskt i Olympic Studios i London. De satt och jämmar runt lite och trodde väl inte skulle bli så mycket av det, men det blev det faktiskt. Och den har förekommit i många olika filmer. Katie Melua var det nyss med 9 Million Bicycles musik som hon spelade in 2005. Ja, men det är söndag. Och många har en viss förkärlek för söndagar. Det är den här lugna, lata dagen. Ska det ju vara och kan det ju vara. Även om det kan vara svårt, för man vet att det är måndag och det är mycket man måste... Alltså man vet att det är måndag imorgon och man vet att det är mycket man ska hinna innan dess. Men hoppas att du kan tagga ner lite nu under de här två timmarna och ta det lugnt tillsammans med oss här i Sveriges Radio. Kanalen heter P4 Plus och programmet heter alltså Sakta vi går genom stan. Dags nu för A Sunday Kind of Love. Ja, det var det vi började. Etta James, 1960.

härlig låt det där, med lite märklig ljudbild så där, men den är inspelad redan 1958. En tidig låt utav duon Nina och Fredrik från Danmark. Lärd oss flyge till en stjärna. I Swear, nyss med John Michael Montgomery, hans version som han spelade in 1995. Det var ungefär samtidigt som Boys to Men gjorde den, som de slogs om liksom vem gjorde den här låten först och vilken låt och version då blev mest populär. Ja, det var ganska hugget som stucket faktiskt. Nu vidare med mera filmmusik då, men den gjordes inte till just den här filmen, för Both Sides Now med Joni Mitchell inspelad redan 1969, men den plockades upp bra mycket senare, år 2003, när filmen Love Actually skulle göras. Ja, det är ingen sommarfilm direkt, men man kan ju längta lite till jul och julmyset vissa ruggiga dagar så här sommartid också. Men den funkar alldeles utmärkt så här precis i början på juni också. Varsågod, Joni Mitchell.

Vilket härligt sprakigt ljud här på vinylskivan, för den kom från 1945. Jättehärligt att få plocka fram Bing Crosbys It's been a long, long time. Ja, sen vi hörde den, i alla fall för min del. Före Bing var Helene Sjöholm med betydligt nyare musik. 2010 spelade hon in Kvinnan för dig. Ska vi ta en Tommy Körberg? Ja, 1969 hade Tommy slagit igenom på riktigt och han fick vara med i Melodifestivalen. Men den här låten, Judy min vän,

Ja, visst är den här i den där adress Rosenhill. Och var låg Rosenhill då? Jo, det var faktiskt ett litet torp i Huddinge, strax söder om Stockholm här. Torpet är nu rivet, men delar av grundmuren kan faktiskt fortfarande synas där bland gräs och grenar och sånt. Torpet blev senare det café som den här låten hamnade om. Det var ju Alice Babs som sjöng på den här inspelningen från 1951. Och hon joddlar ju i den här låten och hon sjunger faktiskt också lite duett med sig själv. Något som inte var helt vanligt då 1951 när den spelades in, så att man gjorde lite olika tagningar. Ja, det var man moderna på den tiden. Charlie Normans orkester var det som ackompanjerade. För en stund sen, här är sagt att vi går inom stan, så passerade vi Just When I Needed You Most med Randy Van Warmer från 1979. Look at

Sång sang Blue med Neil Diamond från 1972 och före dess Semester med Bo Kaspers Orkester från 1998. Ja, dags för semester snart, va? Mm. Don't Know Much med Linda Ronstadt och Orin Neville för en stund sedan. De gjorde den 1989. Vi går snart in i en ny timme här i Sakta vi går en stan. Vi håller på ända fram till klockan 8. Här är New Kid in Town med Eagles från 1976.

God kväll och välkommen, säger jag speciellt till dig som lyssnar på P4 nu. Det blir det sakta, vi går genom stan fram till klockan 20.00. Vi har traskat på här ända sedan 18-tiden i P4+, men nu får ni vara med här en sväng också.

Ja, den heter I Wish I Knew. Ja, hoppas du har koll på läget och vet vad som händer. Först säger jag då den där låten I Wish I Knew var med Jimmy Scott och Lionel Hamptons orkester då. Den var från 1950. Och kanalen du lyssnar på är ju antingen P4 eller P4 Plus. P4 Plus är Sveriges Radios digitala musikkanal som finns i appen Sveriges Radio Play. Den finns där som en egen ikon. Lägg bara till den där så finns den som en genväg och det är lätt att klicka igång oss för att vi finns med musik från 50-talet och framåt dygnets alla timmar. Vi har en del favoritrepriser också och program som det här. Sakta vi går inom stan och så dansar vi tillsammans i lördags på lördagskvällarna. Där är det lite snabbare tempo om man säger så. Upptäck oss nu då P4 Plus. Vi finns ju där för din skull. Vi inledde den här timmen med en klassisk Bee Gees-låt. En tidig Bee Gees från 1967. To Love Somebody.

Den heter Back for Good. Take That släppte den där 1995, och det var en av bandmedlemmarna, Gary Barlow, som hade skrivit den där. För Take That var Arne Lambert med Green Slaves. Den kom 20 år tidigare, 1975. Nu Olle Adolfsson med musik från 67. Nu har jag fått den jag vill ha. Nu

och timmarna som går. Långt borta kan jag höra havet som andas och en fågel som sjunger i ett träd. Tystnad

har redan börjat för oss två. En solstråle går ifrån min hand över hennes hud, lyser som guld i hennes hår. Allt jag känner är tid och tystnad och timmarna som går. Nu har jag fått den jag vill ha, som jag

finns ju inget av den kvar. Långt borta kan jag höra havet som andas och en fågel som sjunger i ett träd. Tystnad.

Fields of Gold med Sting från 1993, och för honom var det Eva Dahlgren. En tidig Eva Dahlgren. 1980 gjorde hon Ja

ger mig inte. Och nu är vi inne i musik som kom för inte så många år sedan, men tiden går nu, det är 4 år sedan den fantastiska nyheten dök upp om att ABBA skulle komma med ett nytt album. Ingen trodde det, men 40 år efter att de släppte The Visitors 81 så dök det ju upp ett nytt album med 10 nya låtar skrivna utav Björn och Benny. En av låtarna som finns med på det här albumet heter Ode to Freedom och är ett mycket vackert stycke. Vi ger plats för först Frida vid sångmikrofonen som får sjunga i den här vackra, vackra låten.

0: from which I'll never roam. What would you and so all else above? I'm dreaming of the man I love.
1: Ja, efter ABBA blev det Billie Holiday här med det här programmets äldsta platta den här gången. Ända från 1939 plockar vi The Man I Love. Ja, vi svänger stort här, för det var ju ganska ny musik för dess med ABBAs nya låtar från 2021. Men nu stannar vi till vid 1969, och vi är ju ute på en vandring. Då passar Lee Marvins Wandering Star alldeles utmärkt.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig, med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade i dess nos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros?

0: fick vi en kärleksvals av Ann-Kristin Hedmark från 1979. För en stund sedan var det ju Arne Kvicks Rosen inspelad 66 där. Och nu plats för rödhåriga Bette Midler, From a Distance.
1: From

Jag tänker vilken skillnad en dag kan göra. Det kan hända så mycket på en dag. Men sen kan det faktiskt inte hända speciellt mycket alls. Ja, jag vet inte hur er dag har varit idag. What a difference does a day make? Det var Diana Washington som 1959 hade de tankebanorna. From a distance nytt om nyss då, ska jag säga, med Bette Midler från 1990. Nu nyare Melodifestivalmusik. Det var 2009 som Sarah Dawn Finer var med och tävlade med en balladlåt som hon hade skrivit själv tillsammans med Fredrik Kempe då. Moving On, och den slutade på sjätte plats. Den är fin, och jag vet inte om ni minns numret, men hon steg upp som en sol på någon slags skylift eller vad det var. Jag ser nu där framför er, gult och rött var numret. Dream.

storslaget slutar utav Sarah Dawn Finer. Hörrni, våra vägar ska skiljas för denna gång, men vi hörs snart igen, det vet ni. Vi glider in i sista låten. Kvällens musik är vald utav musikredaktör Olle Nilsson. Han vill att vi spelar Lisa Nilsson. Långsamt farväl som sista. Tack och hej.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

det går briljant. Malettfokal på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ. Och

Sentimentalitet, ibland är det ganska skönt. En sån här melodi från första tonen till sista, det är meningen man ska känna igen. Det ska vara ungefär som att slå sig ner i en väl insutten farfars stol. Så välkommen sitt med, tänk på era gamla gäng.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: hell mean? Eat her up.
1: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

mig. Morgonen efter jag fyllt år, huset var fullt med folk som

baron att unna din stjärnebrus. Ta din gitarr, din vän, och gapa med. Kom igen nu!

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kiknar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

Men här är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som man ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen.

husets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor, om fot